E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.